I går så fick vi den nyheten om att boken Lise versus Gianni, kampen om fotbollens framtid, skrivet av Nils Røyne och utgitt på Cappelen Damm förlag, blir stanset, trukket tillbaka fordi det är brukt KI för att lage boken och de har ikke engang tatt sig bryderi med att fjerne någon av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten Lise Klaveness som då är gjenstand för hela denne boken och säger klart og tydelig her. Hun var både uviten om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekraven når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.

genererat och som då har blivit avslutat. VG idag skriver om en ny pille som kan hindra viktökning. Det är en slankemedicin på lik linje med Wegovy och Ozempic och så vidare, men alltså i pilleform. Ståle Solbakken på försidan. Landslagschefen är missförnöjd, angriper nya VM-regler, står det. Det är också lite omkring Mittösten. Trump ska ha skällt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dagbladet idag, en militär expert säger att situationen i Ukraina nå tyder på russisk desperation. Upplevde Putins terror, står det. En av de mest brutala nätten jag har upplevt, säger han vidare. Och så är det lite om Nusa. Varför är Nusa så bra för Norge? Detta är då i förkant av fotboll-VM. Du finner avisen i butiken.

0: och fortsätta att behålla den kundeströmmen vi hade från för och slippa upp på något starta en helt ny restaurang med ett nytt namn. Det ville blivit vanskligt. Och det var ju Fröken Holms jag ville driva vidare. Så utad på vinduerna stod det Fröken Holms, men det var ju egentligen inte det det var sån på papperet. Men där kände jag att det blev som det var tidigare. Jag blev, även om jag inte hade ansvaret alene, så blev det på en måte lagt över på mig allikevel. Och där blev driften tre gånger så stor som jag hade då jag drev alene. Det blev öppna kvällsöppen restaurang, det blev öppna, det var närmast en pub som var uppe till klockan 11 och 12 på kvällen, och det blev extremt mycket jobbing och det var på det mesta 12 ansatte där. Och även om detta skulle vara ett samarbetsprojekt, så kände jag att jag blev stående där helt alene med allt ansvaret allikevel. Och till slut så blev jag sjukmält. Jag klarte inte mer. Och när jag då blev sjukmält, så klarte inte de andra att driva det vidare längre, för det var ju ingen som tog ansvaret där när jag blev borta. Och då gick det inte mer än ett tror 6-7 veckor för de ägarna då bestämde sig för att melde det konkurs. Så då blev jag på något sätt igen en syndebok, fördi att det utad het firma Fröken Holms, även om det överhuvud inte var mitt eller mitt ansvar i det hela tatt, så var det det som kom fram i avisa, och det slog mig ordentligt i backen. Det är faktiskt första gången jag har ringt en journalist och käftat han upp och ner. Jag kände att den där förtjänte jag inte.
1: Men du fick mycket stötte från lokalbefolkningen också?
0: Jag gjorde det. Jag har fått mer stötte än jag har fått spark bak. Det syns jag faktiskt att jag har, men det tog tid att komma sig upp av den gropa där igen. Jag var faktiskt sjukmält i 3 månader och hade inte trott att jag kunde havna där. Jag kände mig som en stark person som klarar att liksom komma mig igenom det mesta. Men akkurat där så blev liksom slaget för hårt faktiskt.
1: Men så har du har kommit dig gott på beina igen med både att vinna kakekrigen på TV-kanalen 5 och den nya boken din Kakefrid, och i tillägg så skriver du din egen blogg som jag tänkte att vi kanske kunde snacka lite mer om här i vår vardag nu snart. Du delar ju uppskrifter och inspiration och tips om baking och mycket mer. Med mer på bloggen din, så det tänkte jag att vi kunde snacka lite om strax här i vår vardag. Men hur vill du uppsummera det att vara gründer i Norge? Är det vanskligt att leva av något man har lidenskap för?
0: Ja, jag vill väl säga att det är vanskligt. Alltså, hvis du inte syns det är vanskligt, då har du varit heldig, føler jag. Och det är nog många som är det också, som kanske finner akkurat den nischen som faktiskt slår an så gott att det inte blir vanskligt. Men jag tror du bara må, du må veta vad du vill och kanske vara flink till att lande projekter för du begir dig ut på nya projekter. Det är väl det jag har lärt mest av, tror jag. Det med att sätta igång byn smått. Fullför det du först begynte med, för så att gå vidare till nya och större projekter. Det är inte gap över allt på en gång, för det är då det blir vanskligt, i vart fall sånt som jag har upplevt det själv.
1: Vi ska höra på en sång till här i vår vardag, och jag har också blivit tipsad om att du är glad i gospelmusik, Elisabeth Holm. Så då tänkte jag att slippa till Andre Couch, och vi hörer I Will Life Up Mine Eyes. Och Elisabeth Holm, du ska vara med oss vidare här på kanalen i någon minuter till, men här är Andre Couch.

Det var Striplers ifrån 1993. Du siktar högt. Var det den låten het ifrån platta Ett äventyr tillsammans. Då ska vi upp på Stefan Bors och 1988 så kom Stefan Bors ut med en platta som heter Alpernes ros och på den så låg det en låt som heter Vilken härliga dagar var det en låt som het på den platta där sån. Eller CD:n.

Vilka härliga dagar det var från platta Alpernes, eller Alpernes ros, och det var Stefan Bors som framförde den. Vi ska på skjuts 1992, så kom de ut med hållgång nummer 15, och på den så låg den låt som heter Toner av kärlek. Här kommer den.

Det var Nick Borgen från 1992, det från CD:n Maria, och vi hörte låten Vi. Vi ska på Lasse Stefans, och 1991 så kom de ut med en singel med två låter på, och på den ena låten så låg det en låt som heter En kärleksaffär, och här kommer den med Lasse Stefans.

Ja, det var dansbandslandslaget ifrån 1997 och fotbollen, den är bäst, var det den låten het. Vi ska upp på Grönvalls och Grönvalls kom då ut med en singel 1994 och den singeln var väldigt speciell och den kom då kun till medlemmarna i som var medlem i Grönvalls fansklubb och jag var så heldig fick tag i den singeln den gången och vi ska höra på Grönvalls här sån med en låt som heter Natten utan dig eller The Night We Never Meet heter den på engelsk och här kommer också Grönvalls Monja Sjöström och väldigt fin låt detta också här. Man har liksom goda minnen från 90-talet också och bland annat den låten här.

Det var Mars Plats ifrån 1990, det är Lene Dansmusik 90, sången till en vän. Vi ska på Mikael Gräns och 1992 så kom de ut med en CD som heter Är kärlekens färg. Och på den så låg en välkänt låt som heter Vem får nu se alla tårar, är det den heter. Och här kommer den med Mikael Gräns.

Det var Torlaus Day från 1994 och Du tänder stjärnorna var sedan het och vi hörde låten Då tar jag dig i min famn. Men nu har vi kommit till vägen här i Godansmanns minner och vi ska avsluta med Christer Sjögren från 1994 så kom han ut med en singel angående när han släppte ut sin bok och på den så låg det två låter på den CD-singeln och den ena låten heter Du vet och med den så säger Øyvind Halvorsen på gjenhør med Godansmanns minner. Ha det bra, vi hörs.

Vet du, är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är när någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Och så är det grejerna, men den smakade alltså så otroligt gott. Och den har på något sätt tillfredsställt sötsuget han sittet och masserat här nu en liten stund. Och så hoppas jag att den varar dagen ut så slipper det bli mer. Vi har bara kommit till onsdag. Imorgon så är det ju lille fredagsafton och så är det fredag så vi har två ganska goda dagar igen. Och imorgon så kommer vi till bordet här med kvisser och hygge och glädje och välstånd. Som tidigare nämnt, jag hoppas du också är en del av det. Så hvis du har tid, la radion stå på. Och så mötes vi på nytt där. Hyggligt att ha en liten kaffeavtal i hvert fall. Jag heter Henry Lundgren. Jag är resten av teamet. Vi önskar god onsdag. Måtte den brukes till något fantastiskt.

0: Det var Reflex där alltså med Every Sunday Morning. En känd sång, jag tror jag för många.
1: Ja, den tror jag det är många I Norge som har sjungit. Reflex har också betytt väldigt mycket för alla ungdomskor I Norge.
0: Helt klart.
1: Inte bara Oslo Gospelkor.
0: Nej.
1: Det är bra att ha någon förebilder och ha någon som gick föran och visste lite väg.
2: Ja.
1: Mm.
2: Både lokala och icke lokala hållt det på sig. Så jag tror för många av oss som var I Sirius så var det alltså ledarna I Sirius, solisterna och sånt som var förebilder. Jag husker fremdeles hon som var solist på Jesus is the answer när jag begynte I Sirius så jag husker fremdeles den känslan jag fick när jag kunde stå I kor och höra hon synge och hur magiskt det var. Så att men så tränger man någon som kommer in och bidrar lite sån den där utanom det vanliga.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du haft någon upplevelse där?
2: Ja, alltså vi hade ju någon som var inne och hållt seminar för oss så vi samarbetade ju lite med andra kor då, Tune kyrkogospelkor och sån. Och I Tune så var ju Ray Walters, han var ju en populär fyr och är fremdeles det. Så han hade vi ju seminar med, hur många det husker jag inte, men det blev en del.
1: Mm. Ja. Och då var det sammen två kor.
2: Ja.
1: Ja, hur var det?
2: Det var jättegøy. Och så var det lite sån där Sirius begynte ju då kanske bli lite färre. Och så var Tune, de var jättemånga så det var sån där nu blir vi många och vi syns de var grådigt flinke.
1: Blev det lite konkurrens eller?
2: Jag upplevde det inte sån men det kan ju hända att någon gjorde det men vi hade en väldigt då var det ju han som ledde Tune kyrkes gospelkor på den tiden alltså Leif Bråten som hade seminarierna och han var väldigt flink till att tänka helhet då. Så jag tror nog inte det blev sån men de var lite flinkare än oss på den tiden. Ja, de var det.
1: Och det är lov och vi har ju snackat om att det är olika fokus. Ja. Någon dirigenter syns ju att kvaliteten är det allra viktigaste och någon syns fällskap är det allra viktigaste och de flesta är kanske en god mix.
2: Ja, jag tror det bästa är en god mix och där var Sirius väldigt heldig. I väldigt väldigt väldigt många år som gjorde att det kunde vara så stabilt och så stort och göra att Jag vet ju att det är otroligt många gamla Siriusare som framdeles synger lokalt I kor i Rygge i vuxna kor.
1: Ja, det är väldigt bra.
2: Ja.
1: Och det må vara en kjempeuppfordring aldrig slut att synge.
2: Nej. Och så tänker ju jag att de som har sjungit I kor, alltså I Tensing-kor då, tør att ta fram lite av de gamla Tensing-låtarna också I det här vuxna koret. Och känna lite på den känslan som de hade en gång I tiden för jag är helt säker på att det ville bubbla fram både lite hormoner och goda minner.
1: Har du en sån sång?
2: Åh, många, men apropå samarbete med Tune då och Ray Walter och sånt så är det en låt som jag hörte där på ett seminar som heter Don't Turn Away. Och den kröp in alltså I hjärtat och har en melodi som sätter sig I huvudet. Den har varit med mig I alla år och så när jag inte har sjungit I Tensing och det var den som också hade med när jag blev vigslad till kateket så måste den framföras. Det är den enaste låta jag kan på piano. så Don't Turn Away är liksom ja den har blivit med och den sang Sirius en liten periode.
1: Den må vi høre som en god avslutning her, men Kristine, det har vært utrolig hyggelig å ha med deg her.
2: Det har vært hyggelig å være med
1: også. Hyggelig å høre historien din, du har mye spennende å fortelle, og mange gode opplevelser fra kor. Hva vil du oppfordre folk til?
2: Å fortsette å synge.
1: Det var veldig sånn, der la jeg det litt I munnen din.
2: Ja, det var det eneste du kunne frukt, det der.
1: Men det kanskje litt fordi vi liker det, alle vi tre I studio her, vi liker å synge.
2: Men jeg tror det veldig mange som liker å synge, og de som ikke liker å synge, de setter pris på å høre andre synge. Så musikk det er en kilde til glede uavhengig av hvilken del av mikrofonen man på.
1: Ja, og det rører vi hjerter.
2: Ja, det gjør det.
1: Det det vi vil. Skal vi rett og slett høre Don't Turn Away som avslutning?
0: Det gjør vi, og så takker vi for I kveld. Takk til dere for at dere var med I studio. Og så jo oppfordringen ditt nå. Fortsett å synge og høre på musikk.
2: Ja.
0: Her kommer Tude Kirkes gospelkor med Don't Turn Away. Ha en god kveld videre.